0: with your prayer.
1: Marcos!
0: Pastor
2: Ben. We are firing it hard one. You're burning it, then. This is your next prayer. My God. Every evil. Trying to unsay sometimes, but maybe on my ever to a wow, what say? This thing want to happen again. This is our next prayer. Every evil preparing to repeat itself the second time. Bonibiara a person says, CBM, my brother. Eh? Disappointment to be a year one, unya broken heart and kawuya ku. Our liamu problem, be a kem wash, uyanum. A juma unya, lady be a sofa. You call America program, one lady. What's da? My friend and I'm say, yeah, bomb pen and comb should be peer. A juma opinion, ya juma pa. And a juma so unya and answer ya juma pa. Now, the moment to bring your juma, a juma near papa. Onya ye adwuma na acha ye 1 month ni ni. Osi susu oba onya adwuma 3 months da. Me busa ne say it has happened how many times? Osi papa, this evil has happened more than 10 times. More than 10 times. What? Me no bomb by we. We see every evil preparing to repeat itself the second time in my life. This our next prayer. Die by fire. Boni biara, u pesa wo say repeat to who be the second time. Ubintem kasa wo buwada. Pijansa, say every evil.
3: Every evil.
2: Preparing to repeat itself the second time.
3: Preparing to repeat itself the second time.
2: Hear the word of the Lord.
3: Hear the word of the Lord.
2: Scatter by fire.
3: Scatter by fire.
2: Prayer. Masaya na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na